de bi tu me kame sada. E kasa bida. Wajani wana wana mnyankopo. E wadena chadi papapa. Ninye ya penina afri ne chaiba. E wadisi bisa no di pamao. Wadi ashoshe na ube hunu. Wubama ube biyo. Wuyo nyankopo sasunini subaisoti.

kati adena nipa nkwa dia ewa di fina kumemunyi na se mama ya maa nipo unipa na sanitisa mesasu nivisubaisu.